0: Tundu Mele. Noni noni. Bobo Ziabo. Akwa Susan Zaun Zaun. Akwa Susan Zaun Zaun. Abo Abu Ruvie. Ya.
1: Ya.
0: Yay.
1: Animo. Wani animo.
0: Eh.
1: Wani ni meji mo ti le.
0: Yo.
1: Ah, ise ke ke aba mo ni ni mi kusu mo jo ma bo no wa jo lo.
0: Eh eh, wa ya so.
1: Amen. Se ka me.
0: Un klasa ka me ni.
1: Ai ya.
0: Kona. Un sa ka me.
1: Mo ti ni mi gba bo ti su ra le ya o fa.
0: Kona sa ka me ni.
1: Ya o fa.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ya o. Ye.
1: Onti fa.
0: Mi mi fanga no ngule ab ganyin zo ai mi.
1: Yeah, then I'm a bummer. I agree.
0: Why you, man, about the day?
1: Mwen, na ken yo so, tenge yon pe.
0: Nak pe.
1: Eh, yon asu, mi wai, mwa bla bakan si nan, kwa yon suko, yon mwa yon mwa wa seki mwa yon.
0: Seki yo wang me.
1: Ah!
0: Ozu vayal ke kwa bo, seki.
1: Eh, mwen si bo, ya.
0: Yon tikba, yon tikba, kona yon tikba, kona yon tikba, kona yon ki.
1: Yo, akan yon fili, tenge, mwa ki do kusman ye.
0: Eh, eh. Kebe tu alo avwa, be tu, eh, a kon vo vie wa kan fo
1: e e lo ye a kon wa lo
0: eh
1: eh an an ko tu amu ye ko an ki fo lo
0: yo
1: eh no se fe dien se nge ye nwa
0: mm
1: o ti e ti o ye na ma ke de yo
0: eh eh
1: mm ke o le mo hun
0: hun
1: ye hun le
0: mm
1: na ma e mi ti ye na na ji je mo o ti su ja fo pin
0: mm
1: hun o se ya ni o
0: yo
1: Ninya je kumba modibo.
0: Mhm.
1: Mo se anyo.
0: Yo.
1: Mo nya ni reso.
0: Oui ça.
1: Ba ku na bi ma mi ti je ba ya pa ku Noel.
0: Mhm.
1: Donc asu ko ngo mo nya ni reso.
0: Mhm.
1: So wa le anjo mo to e fren. Mo o lo mi fo me wa kwa se.
0: Ma ti.
1: Ba ku na bi ma ni ni je mama te ke re mo e o wa kwa si to.
0: Mhm.
1: Mo asu me yo wa di lo nyo pun ti nga o ya o se pa. Ba ku pe eh a kwese kwa ni ni yakun o lo fule mi tika tika yo nganu tenga
0: mhm
1: mm de manda ya ni ba kwe jesu
0: mhm
1: na imagine jesu jesu toma
0: katiwa
1: eh mo rafi ma ti je baba fo nko mo e nko ai join
0: ma kan vie ma creo ba ba kona ngra mun si le ni ba ni ba franco like eh eh ça va ça va wa mo an le ye bubu ye ngori yo
1: Yo ba fan ko ka ti blo fo
0: e. Eh, o to mi super fo e, ça va, ça va. Eh, gi mo alo e, ça va, mi.
1: Ai, ai na ye ta le ya no.
0: Mhm.
1: So yo ça va, ça va, non ça va, de le nga.
0: Eh.
1: O ku yo ngule.
0: Mati, ndo so an te lo, ko kan kli.
1: Eh, jo angwale fan yo mama, me ka te ri mi o, baba fan ko ingwale.
0: Eh.
1: U se ya ni mo ni mi yo, so kan singa yo no wa ki e kan e ku.
0: Yo.
1: Yo, ko kun se ko asabu ya kan be ble pe ni ye kun ba mo me ple mama kan ga ni
0: eh kan vie mission ko di ko di ali lo ke ko na kan vie mission ye ko di ali lo
1: ni su se su se ni pa ke ya ki mama tena ti ko ko ngo ya o ija fona so to awo le ya chi
2: wa ke
1: na ku so mo wa lo lo
2: wo
1: no lo
2: ei
1: no lo
2: e pa po sa sa
1: po
2: sa sa
1: yo asi ma mi ja mama tete we se ya yo e mi ni a je ku ba mo le fle aya a ye ti
2: mhm
1: o de so me me ke mo pa pa ni ge eh bla na mu la fine mo ni ni ra su ka ngo on mo je mo to e mo yi isu ra le je jesus do manu
2: Mhm. Konai.
1: Anga, en ho ma ba be tuma be se ke un alo be die.
2: Konai.
1: O me fu amu. O me fu enyo ma be o yo. Tu ba be tuma be si be un wa na mo e. Ni mi ko ena be o la ko gwa se mo yo ma be o.
2: Mhm.
1: Se ngan je fo no to lo.
2: Ah, an mo he li lo de. O du mo he lo an mo na ju ya mo so ko. An mo he lo pa sa bo ni a o le pe ko lo nu e.
1: Ma che mo ni mi e ni ge sa ni o.
2: Je wa sre kwa.
1: Do pa ti ke o du ma se lo.
2: Eh. Ibonga ibonga yo fableyo
1: imalo usunyo ngwa kwa ywa
2: wala asinunde
1: keke mami nya nya kwa ensa
2: embeze pakariga obo
1: ya kwati nya nya so akin kaka
2: eh
1: tenga ekwa kwa inta emangulu
2: godio
1: ngao
2: mhm konai makam je mangrio
1: Eh
2: ku de talwang owa mo ken vio ba in nem kanke la la voix radio ngale ay ma si sera vie débrouiller ngoko je yu apokona ni ogbulenti wa o chers auditeurs nous bouclons ces 55 minutes avec cet appel de René Conan qui vient toujours avec cette chaleur nous donner un peu de joie et demeurez dans les bonnes grâces du Seigneur. Que le Saint-Esprit vous accompagne là où il faut et que la Vierge vous couvre de son manteau virginal. À jeudi prochain, même heure, même fréquence. C'est Ben Israël Yahweh était à ce microphone et Blagré Williams était à la mise en onde.